0: Arena Pifarina tuh.
1: Mi arată numele Narancisus. Ia să mă arată că mi-a dat căchele, ni rătiu fie să fac, mă ții să zic fiu, căle, o, am bat eu să-i.
0: Așa, am mi-a dat nu urtu, vezi.
1: Tungă su, o.
0: Mi-a dat până la ieri, în stata su cu nareu.
1: Ie în tup, ne să tau anau.
0: Da, în gata că ni ran nen, te batur sau an nen. Nu fa suavă.
2: Ie în tup.
0: Te sonia, dar a su. Ya turka wanareo mistitio foluan din.
1: Sudah tuk?
0: Ya turka wan supla lawin yang dia kita. Ya turka wan pastura pano mispam. Ya turka wan ni matam nuro ni farim. Ya turka wan sakai sarita sinyat setiuku.
1: Iya.
0: Timra turan sama sentin betul.
1: Wati kere, tamera kamzisos.
0: Intu,
1: kuma kasi chaka noen, kiu.